0: شخص تكيواج باتي نقوي ولوك فتقلي وكاخ كخبال تيري عقاب كبه ولوك كوكري اعري كبين بويري خا كتاكوري تيجانيم كنبهو وي تكيواج اري تقشيري اعري ككيلو وات تكبين بويري بولو ككيچو مخ تخون شبنيل كتاكوري سيبالاك كيكيراك خيخ كيچي فمان ريت تكونو خيل اعري ككيلو كتاكوري مكيچوب تخ سويري كتكوت دي اري تشيجانيم كوبيخ تيكيت
1: تشيكو بايكو شويخرين مش بيخيوي
0: تشانيم كانكوك ري اري باري حقوق كتكوري كقا كريكياقيق باكانيما دي اري سيبالاخ مكيچوب تخ سوغوري رومار ريتش ما ككيچوب تا ري مايبال ريتش تاكاشلوا ريكوش لبالي اري ساس تاباتاليك كيكيس ريبينيم كتكوري كيو بانشو وليو باري جنساريت كي قنخو لوك اكي كيشيم لخوكوب عالي تاكشي كي لو لوك باري خوكوب كيو تانيم اكو خوخون ويناك جاكي كيشاب لا وواج ري عالي كي بي برانو خيري ديناميت كتاكو ري كي بي كي كامو بي ري ياو بيب جو تاك ري كيشات كي خاوي كي كيتاوي جيكو وي ري عالي كتاكو ري برانو خيري كولي بال شاك خاوي نيكو كوي باني ماك ديناميت بانيس ديناميت ككياري يوبي بتقري كايبل ككتا تشريت ياري تشكيكي تشاب كوك ريوتشي رتياق ايكونو خيل ري ككي تشاب كوك ري رتياق كي كول تخيك
2: ماركوس كابيتولو 7
0: ري فاريسيو شقوخي اخخون اختي بنلاب ابتنا قولوك تي باري خيروساليم كي قيبو كوك روك كتاكوري كي كيل اخخون تكيت اي اوتي خوشلاب ري اري تشكي وايك روك تيل تقيقا منكي تخوم تخ ري فاريسيو شقوخي كونو خيلي اي اخوديو مكي وا تخ ومان كي تخوم تاريكيقا شي باتق لكي تشوك رومان ريت تي اري كي كي راوسيخ ري كي كي بان اخرتيخ من كي وا تخ اري تخ تي كي بيو لوك باري كايبل ومان شكي تخ كيب شقوخي كي كي راوسيخ سي بلاخني كا خستق تيك كي تخري تق ومقال أمخا ريخي تق إبال شقو خيري تقلق شخي كوري ري فاريسيو إري أختي بانيلاب كي كواتو جي
3: سوچي جري إعتي غوشلاب من كي رواسيخ تاري خستاخ چي رخواشيك كرواساشيك شاني روك تيل تق كي قاب كي وايك
0: كو بيخ جي كيج
1: ري إيساياس ات شو بيخ بيويري إيش كيب إبالاخ خاچاري تيب تاليك ويخون سيوان تيناميتري نيم كين ريلوي ريين روك ري اوچي كاتيكوت ري راني ما ناخ ويا اونوي چويچ ريين منكوتا وباتان ري قيخلانيك چيكيك بان چويچ ري خيطاق بيشاب چيكيك اوتو شاق تاقانيك كيچ ويناق ري ايش كيا كان ري او بيشاب ري ديوس كاتيكو ري كي يو تيويب چريخ ري كي تاقانيك ري ويناق
0: شوكو خيكو بيخ چكيچ
1: خيناك اوت ري ايش Utsu ya iki man kanok ri upisha bri Dios. Are chare kas ki ban ri kita kanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Ri hunche kretzala huwach ri unan utat. Kkamisa shri ri are. Katekut ri ish ki bih. We hun winak ku bih chrech ri unan on chrech ri utat. Ri hastak che rahawshik kinya chawech. Kinya ubishik che korman. ريش مانكيا تاچي بي چريچ ري ويناق ريش كو من خون خاصو واج چريچ ري اونان اون ري اوتات شاخي كوري ريش كي چوبو واج ري اوتسيخ ري ديوس رومال چه كي تو ايخو مانيك ري رواسيم ري ايبان تخيك ايچه ايقاشيم چه كواج تاق ري مايل ايخساق كاته كوري ريش كي خاستاق كي منو خيري خاچاوه ري
0: كي اوسيخ چه خمول ري ويناق روك ري عره ايكو بيخ چه كيچ
1: Chita ma we nutsir kategori chicho boba. Mangkota hun khasach chekok ube pariwinak, chekut silo bisah riare. Katekut ri khasach chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
0: Are takchi nakchi ko wi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi riare, uwiri hun tihobelil. ريالي كوبيخ تكيج
1: لا شقوخي ريش من كيشوب تاو بيشكال ويري La manquichoptaj che jun jasuwach che kok ubi pariwinak makuyataj kutzi lo misaj riare. Rumal rech che mankokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shaherik ut chakcho shubik cherech, ronoheli tzokbal kech, katek urik kubik.
1: Rikielulok pari anima riwinak, areri rikatz ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takkastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzel takzich, ri nimal, ri tzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastakri, kelu lochi paranima, ekutzi lo bisah ri winak.
0: Kelu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunha, kategori, karachche magotahun, kretamahweri, kategut, maheta sheelok. Ruman reche shoschanim, hunishok, cheutomu tihori are, jeri ral kohunitel uslapal trech, kpetik ekrachche shuklem sherakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arech kukiaku viritel, trech riral, eri Jesus kubir trech.
1: Na becha ya bech kechri al cual shel arech gewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag huik amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
0: Katek ut ri shakku bich.
4: Hea chau shel. Shoko heri alah taqtzi kiktig ri ushrak kiwa ri agalab chusheri mecha.
0: Ri are shans chanim ku bich rech.
1: Rumal rech vitzig ka mihri khatu bik. Ri itzel shel tajik ulok chrech ri awal.
0: Ri ushok kub echo rochoch, ek urikari ak al koyol chari uchat, er itzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ek bewe parisidon, kusuk bewe pariplo Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chubwach ri are, uwe achirik memetik ekita chrech, arech kukok chukap uwiri are. Riare kukamu bih riachi, nak chikech riwinak, kunimri uwe takukab, pari tak ushikin, erruk ri ukashak, kuchap ukok rirak. Kakai chikak, kuk isukush, ekubih.
1: Efata.
0: Chekubih, chattor tohok. Kutor rip ri ushikin, echanim kukir rip rirak, katekuri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ikhtak wikastak ri, katek ut, are takchi sibalak ke uqatek, are sibalak kikiya chinu bishik we khastakri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik.
5: Ronohel utu banom ri khastak. Kubano che kiktari esor winak eki uch awisak ri emem.
2: Marcos capítulo 8.
0: Pawe tak ihri, khumulchik ek o sibalak winak, emakote kiwa, Ares kikitijo, ki usikikre utijoshlap ekubik chikech.
1: Riin kinto kwa bisah kiwech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekobuk. Kategori mankota kiwa arech kikitijo. Weki inha chubik ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
0: Ri e utijoshlap kikibik chirech.
6: Hawichi kama wiriwa pawehun tsinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri.
0: Kategori re are kutach kech.
1: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
0: Kukub. Kecha e are. Ekatakan chikech riwinak. Arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech re eutihoshlap. Arech ri e are kikiyach kech riwinak, katek ut ri e are kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri e are kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih katek uri shukuhe katakanik arech kikhachu. Ri e are sipalak kewa ik, eke honik chekikor ri tak chakab katotakik wukub chikach. Riwinak ekihab mil, katekuri ri Jesús ki ojachupi ri eare. Shas chanim ka kanubi pari jokub kukri euti hoxelab ekbe ubi pari ruleu ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulok ekchau ruk ri are ke kitajun kutbal charech chekpe ulok chikaj. Are kakaj kekilo hasubani kekikoj ri are pakash. Kukisu kush chipari ruxlapal ulok katekuri kubik.
1: Suche chewehun mayil iksakri kutajun kutbal Qasir kim bih chiwech man kiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri
0: Kiu yakan re eare chila katekuri kakan chihamul parihukub ekbe chakab cheripolo man sikam tachi ubik nikak takashlanwa katekuri shuwi kikamomu bi hun kashlanwa kuk parihukub riare kubih chikech wehun pishabanikri
1: Qas chishkayok emi kamri ukuish kashlanwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
0: Eri eare kekipiq chipilkip, chemankota ki kashlanwa, diare retamweri katekuri kupiq chikech.
1: Suche chekish choman jeri, cheri ish mankota y kashlanwa, la maha ki chobo, la man kishkaitaj, la itzel ri uush labal ri ish, la kori uvok och, Kategori man kishka itak chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna takt chiwech are takchi shimpiri hop kashlanwach kechri hop milwinak. Choropa nohinak takchakat shimol na rukri tak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipir chrech.
5: Kabla huk chakach.
1: E rukri wukup kashlanwach inhach kechri ekihep milwinak. Horopa nohinak takchakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
0: Ri eare kekipik.
6: Wukub chakach.
0: Chichanim kubik chikich.
1: La mahak ut kichobori.
0: Kepe paribetzaida katekuri kakamu ui humoy achi chuwach ekikita chirech arech kuchepu kokri are. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab. Ekukamu bik kresah ui paritinamit. Nabe kukohu kashak chori wukoch katekuri kuyachikri wukapu wik pa wukap chik kutachech.
1: Lakoka wilo?
0: Riare chesah wupik kakayik kubik.
6: Kengwil lewinak ejejas ejejuntak che chekeb inik.
0: Katekuri kukoh chihamul ri wukap chori wukoch rimoy achi errukweri kaskakay chik eshukuhe krilo rikhastak chenak owi. Ri Jesús kutoku biriare chori rochoch e kupir chirech.
1: Matokne paritinimit.
0: Kbeu biri Jesús kukri euti hoxelab, kbe patakritinimit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach kietri euti hoxelab.
1: In hachin ri in kikbiri winak?
0: Ri eare kikbir chirech.
6: Ejujun kikbir atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
5: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
1: Ekuri ish, in hachin ri in kibih?
0: Rilu kubih cherech.
5: Riat atri Cristo.
0: Katek uri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahech chi ukutik chikiwach.
1: Ri ukohol riachi rahawshik che Kukashkolih na pari ukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikikyak na ubiri are. Kikamisah na, kategori pari uroshkik kastah na ri are.
0: Ekas uts ubishik kupanweri, kategori rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chiwyahik. Kategot ri Jesus, kuchakmeh apanok, kakay chikiech, ri eutihoshlab, ekubir trech rilu.
1: Chatelu bichin wach ri at Satanás. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
0: Kie usikik ri winak shukujeri e utihoshelab e kubik chikiech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chak anrib chukama mi ubiri uribbal e chinuternebeh ubiri in. Hachin ri krah kukol ri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal riin, erumal riutsalah kakzik, kukol nari. Has kupatanik chrech rivinak wekuchak ronohel ri uwachuleu. Wekutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyanari vinak arech kuhalbeh ri ukaslemal. Rumal che. Hachin rik kish chwech ri in. Echrech ri nutzih pawehun kech nim chutin. Eahmakunanel mayil ik sakri. Shokoheri ukohol riachi kish nari chrech ri are. Aretak chik pena pari ukihil rutat. Kugretios latak angel.
2: Marcos capítulo 9. Ekubir chikech.
1: Kasir kimbir chiwech. Eko ehohon chishol waral. Che mankil tanari kamikal. We mahak kil nari rahawibal ridios che kperuk ucho ab.
0: Uko winak kwakib ichchik. Ri Jesus kiukamubir rukriare. Rilu, ri Santiago. Erishuan kitukil eare. Kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bepu wi huni malahuyub, eriare kohari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balah kachupchatik, e si balah sak tuntuh, che shaheri kut, makota hun winak chuwachuleu, che kakuinche usakarasashik. Katekuri kakilri Elias, eri Moises, che tahin kachauruk ri Jesus, chanim kubi hilu chrech ri Jesus.
7: Rabbi, uche kukohi waral. Chqabana uship kha hun awech riat hun rech ri Moises eri hun chik rech ri Elias
0: riare manratam taritsih kubih rumal rech ke sibalah ushipim rib kategori kepe hun sut chek yu chok ri eare rukri umuh e hun chabal kchawolok tsi parisut
8: riare are lo balaf nukohol chitat beh ri utsih
0: shas chanim kala kaiwi emakoto hun winak kilo Shuwiri Jesus kokuk. Aretakchi kechuli ulok chori khuyub. Katakanchi kech che makota khun ke kipih huirish kilo. Kate arechi ryukohol riachi ke kastah ulok chkishol rikamnaqib. Ri e are kikol ri shchilpesh chkech. Kate kut ke kitach bilkib khas krah kubih. Ke kastah na chkishol rikamnaqib. Eki kitach rech.
6: Suche. Cheri etzibanelab, kikbir, chenabek, penari Elias?
0: Kubir chikech.
1: He, nabek, penari Elias, ekulusuk ubana, ronohel lehastak. Ehast ibampu iri ukohol reachiche sibalah. Gunanari kachakichi pari ukaslemal eketzalashna uwach. Katekut, kimbir chiwech, ri Elias petinak chik. Shkiban chrech riare ronohel ishkah. Hehast ibam kanchrich riare.
0: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kril si balak egwinak, shekisutim kih ri eare, shokuhe ekhahun eakhtip nilab, shekechaw kuk. Riwinak, aretakchi kikil ri eare, kasash kikush, katekuri kashikanik, chewya ik hunrutsilu wach, ekubih chikich.
1: Suri kitzihok kuk ri eare?
0: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubih chirich.
7: Akhtih. Riin nukamam olokri nukohol chawech, che kohun mem ushlapalchrech. Shak hawi chine, krah kuchabwiri are, kukyak chori ulew, kukalawasahu kashak chuchi, kukachachehu are, ekuyaka nok he khas hunche. Inchawinak chikukri ea tiho shelap, arech kikyak olokri are, katekuri maneko wini naktak.
0: Kupikri are chikich.
1: Ishkun mayil iksak che man kishko khontak, che kateh humpana kin kohi ibukri ish, kateh humpana ri in kishin qeyna, che kama ulok ri are chwech.
0: Eri e are, kikam ulok ri are chrech, che shak bi are tak chi ri khun ushlapal, kri lukwach ri Jesus. Si balak kohi chkhari akal, che ktsak pulew, ko bal katih rib, ek kalaw ri ok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
1: Chika humpa chik umohon weri chrech.
7: Shumahihla are takchi loch nari are. Ek iatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha arech kukamisah riare. Katekut wekat kowinik kuhato o chato ibisah pari kawach.
0: He kchari Jesus.
1: Hasri wekat kowinik. Rihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kovinem chrech chuwach.
0: شقبي كرقيه وشيري وتان رياك عال
7: رئين كن كهونيك جريتش ريديوس جساخ اچاني مريساخ جي اپنوك خوبيق رينو كوخبال كوليك
0: ري خيسوس كريلو جاكيبه كيا ويناك كو يخياتيخ ريتزيل وشلقبال اكو بيخ جيج
1: ميم اصار وشلقبال إن كن تقان شاويج جاتلو لوك روك رياري اما توك شخمون روك رياري
0: ريتزيل وشلقبال ورقيه وشي اكو خيشها رياكال اكيلو لوك رياكال ككانا خيخص خون كميناك اكي ويناك اكي بيخ
7: Riare shkamik.
0: Katekuri ri Jesus kukamukok chirech yuqab kugwalisaj eriare katekik. Aretak chiri Jesus kochipaja ri auti joshelab kakita chirech pa utukielwi.
9: Suche, chiri uj manshukkowin tache ukiakikulok riare?
0: Kubik chikech.
1: Wehun iha alri kelulok shiwi rukri chawem rukri Dios.
0: Que el ubic corral re, e que pinui parruleu re Galilea, riare macarrachtach che cojun cretamahueri. Rumarrech, cheriare, tajen cocotritzich chiquech, riuti hoshelab, e cubich chiquech.
1: Riugohol riachic hachitagna pariki abrivinak, ki camisagna e aretachi camisamchic, churosh irriare castagna ulok.
0: Catecut, riare, makichaptawetzich cubich chiquech re. Eki kishibir kib, ares ki kita chirech riare. Ki opan parika farna arechi eko chik paha kukot kichi.
1: Suri hastak shetzihok paribe?
0: Ri eare mem ke kanahik, rumar reche paribe, ares ki tzihok chikishol, hachin ri nimu pantahik. Shak bik tuyik, ki usik ikhre kaplakuk eko bik chikich.
1: We kohun winak arek krach che arena be, arek ol chuk isbel chkech konohel, yare chok patinihel chkech konohel riwinak.
0: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kuk aluh katekuri kubik chkech.
1: Hachin kuk ulah hun alahak al hechas we areri, chipari nubiri in rikinuk ulah. E hachin rikinuk ulah ri in, Man intah kinu ulah are kukulah rishin takawu lokri in.
0: Rishwan kubik chirech.
10: Akhtih, kilom huwinak chiki ukiak ulok rihetak itzel priabiri at. Riare ekun winak chiman kukuternebek teri uch. Ri uch shikak shkapatek riare. Rumalrech chiman ukuternebem teri uch.
0: Katekuri ri Jesus kubik.
1: Mikatek riare. Rumalrech chiman kotahun winak. Chek kowin chrech hun mayibal pari nubiri in kategori itzel chik kutzihok chwik. Hachin bari man kuhuk ule lahtak riarek ori kuk. Rihun che kuyana hukup ihuron, rumal reche ish uwinak ri Kristo, kastik kim bih chiwech, che man ksash tari ri utok baluk ashel chrech. Kategori rihun winak che kuban itzel chwach hun chutin winak, chek kohon chrech ri Dios. Are uz richrech chekshim chukul hunima lahabach ekikyaku bi paripolou. Eweri at katmakun rumaliak ab chakutu ubik. Are uzri at tun katok parik aslemanik chuwach ri katok ruk rikep akab parihehena hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumaliak wakan chakutu ubik. Are uzri at takma ikatok parik aslemanik. Chuwach rikat kiaku biruk rikep awakan pari hehena. Shokuhe weri at katmakun rumali awakoch chak oto ubik. Ari utsri ruk hun awakoch katok pari rahabal Dios. Chuwach rikat kiaku biruk rikep awakoch pari hehena. Hawihe ri ishkut mank kamtah erik ak mank chuptah. Shahek uri konohel ri ketsayishik na ruk rik ak utsri atzam. Teguri weri atzam man katsienta chik, su utzayishik manik. Chikolo ri utzayil ibuk e chik aslemak ri nimalahutzil chishol.
2: Marcos capítulo 10.
0: Kielu bichila ek peparuleu utinamit ri Judea, chakap charech ri Jordán, homul chik sipalahuinak kepe ruk ri are, e hacha nakatal charech kukutri sikh chikiwach. Kepeja juntas fariseo, kategori kakitach rech arres kikahmah riare.
6: La yatal che khuna chakhilal che kresah ubiri rishokil.
0: Kakah kikoh riare pahunkash riare kubih chikich.
1: Sukatakan ri Moises chiwech.
0: Kikipih chirech.
6: Rukri Moises yatalik che katsibash riguh rech si khachok ib. E kategori kakach ubiri shok.
0: Shakbiri Jesus kubih chikich.
1: Rumal reche abahri wanima. Riare shutsi bahwe pishab chiwachri. Katekut, chiare tak shuk eisahu lok ri wachuleu. Riare she uwina karisah e are chiachi chi shok. Shahekuri riachi ke uyakan ri ri eunan e utat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherikut man ekep tachik. Sha ehun bakilal chik. Herikut rikutum ba rakanu abri Dios muhach ma uwach riwinak.
0: Are takchi ek ochik choha ri eti hoshela kikita chikmul chrech ri are pugiweri ekupich chikech.
1: Rihunche kuhachu biri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak ruk achi.
0: Kek amubi, ekhun ealak takaklap chrech, aret hiuchapo. Katek utre eti hoshela, kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri, keperro yogual, ekubir chikech.
1: Chia alak chikech ve akalap, chekepe wukri in. Me ik atek ri eare. Rumal reche ehachin ehejas ri eare, eachchake ri rahayubal ri Dios. Kassir kimbir chiwech. Hachin mankuk amtari rahayubal ri Dios, jejas hun alahak al, mankokta ubiri chila.
0: Chichanim, kiwaluk ri akalap, ekiwteuchik, katekuri, kukohukop pekiwi ri eare. Enamche kukono, aretakchi hun winak, kutihanim, chiukulashik, kushuki chuwach ri are, katekuri kutachrech.
11: Utsalahaktih, surahawashikim banari in, arechkin wachbek rihunalik aslemal.
0: Ri Jesus kubichrech.
1: Suche, utz katchachwech, makota utz hun, shuwiri Dios. Riat, awet amchik ripishab, matkamsanik, matmakunruk ishokachi, matelaanik, mabansichtal, mabanhunitzel atochzich, nimche awilawir ananatat.
0: Riare kubichrech.
11: Achtih, runochel huari nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
0: Ri Jesus sipalah kukayeh, ekulokokeh riare. Katekuri kubichrech.
1: Shuwi hun hasu wach krahna chawech. Hat, ronohel yahastak chekolik, hak ayih ehayach kechri eme baib. Shahekuri, kohunimalah ak inomal ri chikah. Kategori, chatpetok echina ternebehri in.
0: Katekutriare, aretak kutawetzihri, kasachukush esibalak bisanik, shpekrumal re chariare, kosibalahu mebil. Shakbiri Jesus, kalak kaiwich rech are, ekupich kech riuti hoshelab.
1: Sibalah kash kokem parirahaibal ri Dios, riwinak chek o sibalah kik inomal.
0: Riuti hoshelab, makichab tawetzihri, katekut ri Jesus, kubich chikmul chikech.
1: Ishwal kual, sibalah kash ri okem parirahaibal ri Dios, areman kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak. Chuwech ri hun inong winak chekok pari urahayubal ri Dios.
0: Ri eare, sipalak kasat chinakikush ekikibih chipilkib.
9: Hachin kuri kakol tahna?
0: Ri Jesus sipalak kiukayeh ekubih chikech.
1: Chikwach ri winak man kowinem tarih. Arenak ut man jetak chuwech ri Dios. Rumal reche chuwech ri are ronohelk ban kowinem cherech.
0: Chichanim kubih ri luchech.
12: Ri uch? Ronohel ri kakastak shkia kanok, yat kternebem riat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Kasih kimbih chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utzalakzig, chemata kuk amnari utohbalil, hunok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, Rachoch, Erachalal, eunan, eutat, eralkual, eruleu, ruksi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, kiatah chrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, esi balahek iri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri, ri ekisbal kanok are kenabehnari.
0: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus nabech kiwach, ri eare, eri are, kasach kikush, eri taranch rih, kishipim kib, kiukam chibihumul ri akaplahuk ruk, kateguri kuyu bishik chikech, ri kukulmah nariare.
1: Kamikri riuh pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi, kachitahna paki abri enim takchuch kahawib, ri etzi manelab. Kamikal nari atoxik kikban na puwi. Kategori kachitah na pakiab ri mahunam takikohbal kuk. Ri eare kiketselah na uwach, kikchubah na uwach, kikchay na e kikkamisah na. Kategori churoshik kastah na uwach ri.
0: Ri Santiago erishwan chukohor ri sebedeo, kikkipakok ruk liare, kategori kikipichrech.
10: Akhtir. Riuk kakak cikaya cikich rik kata cawech.
0: Kubir cikich.
1: Surki wah ih cikinyari inciwech.
0: Ri eangare kikipir cikich.
10: Cai a cikich ciri uk tuyi pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awik yakab iri huncik pare yamosh.
0: Ri Jesus kubir cikich.
1: Ri ish mengkijab dari kita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amahache kien kumuhnari in, e la kishkowinche u kamikri kasnache kien kamnari in?
0: Ri eare kekipiqch rech.
10: Ri uch kukkowinik.
0: Ri Jesus kubiqch kech.
1: Ri pahbal amahache kien kumuhnari in, ki kimuhna ri ish, e ri kasnache kien kamnari in, ki kamnari ish. Kateguri, ri tuylem pari wikyaqab, E pari numosh man inta kinya owik, weri kech ri ri isuk ubam apan chkech.
0: Ri alahuk chik aretak chi shkita weri, kapeko yuwal chkech ri Santiago erishuan, ri Jesus ki uskik riare, ruk ekubik chkech.
1: Ri ish iwet am, cheri eokinak ek amaltak be chkech ri khatakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawib chkech, Eri ek animal ke kipitzeh ruk ri kikowinem. Mangota heri chishol ri ish. Kategori, hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish, are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturi che ipatanashik. Jehas ri ukohol ri achi, man petinak ta ulok arech kpatanashik, Ri are are ki ul patanih ri winak e kul hachari uk aslemal rech ki tohbalek i winak.
0: Kiopan pari Jeriko, e are takchi elem kupan ubik kuk ri auti hoxelab, e kuk sebalak winak, ri ukohor ri timeo, che sin molonel moy, toyul chuchiri be. Are takchi kretamak che are ri Jesus ri ah Nazaret, kul rakakeh uchi e kubik.
13: Ukohor ri David! Jesús, chato cabeza, anuach.
0: Ekiya wina, kakiya riare, arech kutsapi huchi, katekuri riare, sipalakochina kurkake huchi kubir.
13: Ukoholi David, chato cabeza, anuach.
0: Ri Jesús, katekik ekubir.
1: Kisiki hulok.
0: Kisiki rimoy, kikubir chirech.
5: Mubanke bakush, chato alihok, katusiki.
0: Riare kukyak kan riuku chao plinik ekopoluk ri Jesus. Chichanim kubir ri Jesus cherech.
1: Sukawah ri atkin banchawech.
0: Rimoya chi kubir cherech. Rabbuni arekin wah kin kayik. Ri Jesus kubir cherech.
1: Hat arira kohbal shat kolowik.
0: Katekuri chichanim kochik aku wokoch ekoternbehu biriare paribe.
2: Marcos capítulo 11
0: Aretakchi nqaqchi kekowi chirech ri Jerusalem kikilche panok ri Betfaje eri Betania chusheri huyub olivo ki utakubi ekiep chikech ri euti hoxelab kubik chikech
1: hispaletinimit cheko apan chiwach. Echiaretok kishok ubik kirikana hun alak burish che yukulik. Chemankota hun winak koho winak na. Chikira ulok echik ama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banriish chibihma chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echikamik kutsali hisak ulok waral.
0: Kebekri are ekikirkari hun alak burish. چه یکول چون قاش ریچ و خونو چی خا پری تینمیت یک کیرو، اخون چی کیچ ری کوچلا که کبیخت کیچ.
6: سوچه کیکر و الله خبریش ری؟
0: ری اره که کبیخت ریزیخ شویر خصوص کیچ، اکیا کنوق آرچ قص که کبان وری، که کی کامو لق ری الله خبریش ریچ ری خصوص که کی کهر کی او چریخ اری اره کتویه چریخ، اکیا ویناک کی کلیک کی او پری به. Ekonik axi kikilik uqab taqche chekqib apanok. Eria nabajinak, eria kispalkanok, sepalakko kikipir.
11: Osana, te uchitalik ripetinakulok pari ubiri ahawshel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetinakulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakkah.
0: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabekunikok ekukayek ronoher rehastak. Are tarche benak riqir kelubik ekbeubik kuk rekaplakhuh paribetania chukap ir are tarche kelubi paribetania riareknumik nahapno krilhunwikosh che kotakushak kbecherilik wenekurqa hun wach katekure are tarche nqaqche kowichrech shuwishurqali takushak rumalrech che manu qhil tariwikosh Eku ichrech riwikosh.
1: Mankota chihumulwa hunwinak kutihri awach.
0: Eri eutihoshelab kakita owet zihri. Kiopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re eachkeyib, eri lokomonelab cheek ochinab. Kiukiakubi rikitem, riachkeshal takwak, eriachkeyil takplamosh. Emankuya tabe cheek ohunwinak. Ojun has wat kukamu bi para rachoch ri Dios. Eko kutrisich ki wat kubir.
1: La mantipa taliktah ri wachoch kvishna chrech harich chawim rugri Dios kech konokel winak. Atek utri ish ibanom hun kikolbal ela oma chrech.
0: Rianim taktush kohawib eri achtipanela keketamah wari kekitzkuh hasukam zeshik kipano. Kishibim kib. Rumalet cheronohel riwinak kekilogok eh riutzih. Aretak chi kakahri ih kielubi paritinamit. Akabil chik kekilo cheriwikos chikih chik chi pariurrap ulok. Rilu kanatak chirech riwir kanok kubih chirech.
12: Rabi, chavilampe lehungwikos chi shakiak sakarisah chakih chik.
0: Rihesus kubih chikich.
1: Rahawshik chik kohiri kohonik. Qasih kimbih chiwech, wehunwinak kubih chrech wehuyubri, chatelok echak yaqa awi paripolow, eman kubanta kebukush, chiare kukoho chik bantakna weri, kiatakna ri chrech. Rumal kuri chikimbih chiwech, ronohel rihasu wach chikita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, katekuri kiatakri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok wek ohun ko umak chi wach. Are chi itat ko chika, shokuhe kukuiri imak ri ish.
0: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretak chi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim tak tushkahawib ri ahzi panelab, el rihab takunak kperruk riare, kekbih chirech.
14: Hasruko winem kaban atweri, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atweri.
0: Ri Jesus kubir chikech.
1: Ri in shuwi hun hasu wach kintachi wech. Chitzalehu wach, kateguri kimbih na chiwech hasru kowinem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan, la petinak chikah on petinak kugrivinak, chitzalehu bishik chwech.
0: Ri eare kekichomah weri, chikibil kib.
14: Wekakabih, betinak chikah, riare kubihla. Sucheri ish, man shishkohon tacherech riare, katekot wekakbih, petinak ugriwinak.
0: Kakishbih kip, chikiwach riwinak, rumal red cheriwinak, kikikohom, cherishwan, hun kashalutsir dios. Kakitsalejo wach riutsir jesus, herikikipih.
14: Riuch man ketamtah.
0: Eri jesus kubih chikich.
1: Shokoheri in, man kimbiata chiwech, hasru kovinem kinman in weri.
2: Marcos capítulo 12. Kubi hun tihobelil chikech.
1: Hunachi, kusukuma hun ruleu, kukohpa hun tapia, kuham hun yitz yabal uwa, e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik chikech enikah achakib, ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutakubi hun akpataninel kuk ri ah chikib. Arech kukama ulok kuk. Panikah chrech ri uwach ri uleu. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamalikukab kikhach ubiri are. Kutakshi bihumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom. Esi balak kiketsalah uwach. Kutakubi hun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si balak hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk yare, ariri loklah uk ohol. Kutakubich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikahah chikib ri, kikikbir chikibil kib. Are, arewari echmanel. Heka kamisah. Katek uri, uhri kikichbeh nari rechmal. Kikchapori are, kikikamisah, ikikyak ulok ri are pari uleu. Sukuman nari ri rahaw ri uleu, penari eke ukamisah nari ri ahchakib ekuyanari ri uleu chikech enikahchik. Laman isikim tari tsih tziptalikri, ri abah cheshkikyak ubi ri ahchakib are okinak chi rahawal ha. Weri are ri ahawshel shmanuwik, esi balah utz mayibal chuwach ri kawokoch.
0: Kekah kakichap ri are, katek uri kikishibih kib chikech ri winak, ri are Utu chobik kipano, cheri hun si hobelil, shubik rumal kechri are, kakiyakano, ekiel ubik. Kekitakubi rukri are, ekahun fariseo, ekahun eah erodiano, arech kikamih, hun utsihri are, kiopanik ekikipih cherech.
6: Ahtih, rioh ketam cheri at suk alahwinak, e makashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tariki kowinem riwinak. Arekut, kat tihundik pari kastik uberi dios. La yatalik on mayataltak kakatok rial kawal chrech ri cesar. La kakatoko on makakatoktak.
0: Katek ut riare retamjik kep kipalak ri engare kubik chikech.
1: Suche shisukuma hun kambal chwech. Chikama ulok hun puak denario chwech. Arech kinwil na.
0: Kakikamolok kundenario chrech, eriare kubir chikech.
1: Hachin rech vejun wachbalri, eri tzik tziptalik.
0: Kikbir chrech.
6: Rech ri César.
0: Chishakbi ri Jesús kubir chikech.
1: Ri rech ri César, chiyama chrech ri César. Ri rech ri Dios, chiyama chrech ri Dios.
0: Esit balak kasash kikush chrech ri are. Shakbi kpewolok. Enikah saduceo, wewinakri, kikipih, chemakota hun kakastah chinulok, ekikitach rech.
15: Achtih, rimoisesuts ibam kan chrech, che wek ohun kakam ri rechlal, kuyakan rishok. Katekut man kuyat kan ralkual, ri rechlal chukma rishok, arech kuya rihaal ri rechlal. Ek o wukub achihab yalshik, rinabial shkulik, shkamik. Eman syuyat kan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok. Shkamik eshukuhe man syuyat kan rihaal. Shukuhe kheri riurosh. Mankot hun chikech riukub. Shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok. Aritakchi kekastakna. Hachin rishokil ri chikech riare. Rumal rech chechi ewukub shikuli ruk riare.
0: Ri Jesús kubih chikech.
1: La mansi balak isa chinaktah, shas rumal weri, cheman ibet amtari tziptalik tzik eri ukowinemre Dios rumal reche aretakchi hunk kastahulok hun chikishori kamnaqib riachi mankuk amtari shokil eri shok mankuk amtari rachahil ri eare ejeri ejas e angel chikaj eri bimche ke kastahri e kamnaqib laman esikim tapari wuhri Moises Javikitz hoshwiri alachche sarsa has shubihri Dios chrech in ri inunu Dios ri Abraham inu Dios ri Isaac inu Dios ri Jacob man hun Dios tach kech kamnaqib are hun Dios kech ri ekaskoj has tzig si balach isachinak
0: kikibu kok hun chikech riach si banelab che shutawe tzigri kuchopo che si balach ut ri usig shutzalich chikech ekuta chrech
11: Hachinchike are rinabe chucho el ronohel rije takpishap.
0: Ri Jesús kubich chrech.
1: Arena be, chatatabej Israel. Ri ajaushel rika Dios areri. Ri shuvi ajaushel. Eka lomokeh nari ajaushel ri a Dios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohel agualma. Ruk ronohel agushlabal e ruk ronohel achukab. Shokunje jeri ri ukab. Kalo'oq eh nari awajil atzakat, jeri ejas kalo'oq eh awibri at. Mankota hun pishap chik che are nim chugach veri.
0: Riach tzip anel kubig.
11: Sip alach utzri shabig ahtig. Are takchi shabig, che are shuwiri are, e mankota hun chik chugach are. Kalo'oq eh nari are, ruk ronohel kikush kanema, ruk ronohel rikachomanik, ruk ronohel kachuab, ek qalooq eh nari qakhil qatsaqat khiri khask qalooq eh kibri ux wari are nim chuwach ronohel taq holocaustos eri taq tabastoqo
0: qatekuri are taq chi kril ri Jesus che us konohnik kubih chrech
1: riat mannah taq at kubih chrech ri rahayubal ri Dios
0: emakota chi hun kukocho kukochi uchi ri Jesus kubih Are takchi kukutritzig pari rachoch ri Dios.
1: Sucheri, che kikibihri e achzi banelab, che ri Cristo ukohol ri David, kasarene ri David shubih rumal ri tioshlach ushla bashel. Shubih ri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaab, chikate kinkohnari akulel chushe takri awakan. Kasare ri David kubih ahawshel chrech, La kuyak uri che ukohol riare.
0: Riwinak ke kachiwik esi belakut kikitari utzig shokuhe kubih pari utihonik.
1: Chikolo iwip chikwach ri e ahtzi banelab. Chikkak chikwach ke wakatruk ni malah takatsiak. Kkak chikwach kia rutzil kiwach patakri kaibal. Kkak chikwach ke tuyi pari enabe taktem patakri ukolbal chapmal. E pari enabe tak ukolbal chakatak pari nimak ik takwaim. E che kikitijek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano, che si balak kechawruk ri Dios. We e are ri, kmanna hun nimalak atoktsih ri pakiwi.
0: Katugi ukok chugwaj ri ukolbal puak, ki ukayek ri winak, che kikoh ukok ri alak takpuak pari ukolbal puak. E kiyak inumab, ki koho koh si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, e ku koho koh kieb umer ukortil, hun chakab kere kiheb uchakpil hun as. Chichanim ki uskih re euti hoxelab, e ku bih chikiech.
1: Kasih kim bih chiwech, chewe meba malkan chichu ri, are si balak nim shuyaka nok, chikiwach konohel ri kik koh kan puak pari ukolibal ri puak. Rumal reche konohel are ki amkanok ri ukashbal ki puak. Katekut ri are, are uya amkanok ri rahawshik chrech. Ronohel ri koruk rech kakseik.
2: Marcos capítulo 13
0: Aretakchi kiel ulok pari rachoch ri Dios, hun chikech ri eutihoshelab kubih chrech.
6: Ahtig, chaulampe we uttaka bahri. We uttak utzakik we khari.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: La kawil at we nimaqtak utzakik we khari. Mankota huna bach chik kanah kanok cho huna bach chik che matak kiaq na ulok chori yulew.
0: e aretak chi toyulu lok puguri uxyub olivo chuguachu lok ri rachoch ri Dios ri Pedro ri Santiago eri atrish kakita charech ri are pakitukiel apanok
12: chabich chkech humpak kulmatak nari weri e hachin chikeri rikutabal res che shopan pari ukis balil ronohel wehastakri
0: chichanim kubiri Jesus chikech
1: Kas chivila che man kota hun kish subovik. Sibala ek ya ke pena pari nubi eche kikbihri inri. Teguri sibala eki ke kisubu. Aretak chi kito kitzhoj he takchoh ek be utzihol takchoh mishbihi wip. Rumal rechi rahoshik peweri kateguri mahari riuk ismalil. Kchohin nari hunamak ruk hunamak chik. On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik. Kuman na kabrakan ri panikah tak kolibal chik pe wihal ri. Umahibal ri ritak ukosyom diukash kolil arech kalesh riak al. Ri is chilak abehi wip. Kishkas na ri chikiwach tak ri atal tzik. Kishkay ri pari tak ukolbal chabal. Kishkam na wiri chikwach ehokon tak at balsig e chikwach e hukontak e ahawinelab. Rumal wech riin, arech kiyana wishik ritsig chikwach ri e are. Arenakut rahawshik che arena bek bishnarik ak utsalaktsig chikech kono helitak tinimit. E aretak chi kishkamu bik arech kishkachna, mishmayowik rukhas ritsig kibihna. Areki yaw bishik rik bish ukok chivech parehun kahbal ri. Rumal reche man ishtari kish chawik are ritioshlach ushlabashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohin nari ri ealkwal shelab kukri kinan kitat eke kikamisah nari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kateguri hun che man kubantak kebukush. Chikate pariuk ismalil areri hunche kakoltajik. Aretak chiki wilwe ni malaktak kiak sakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusiki hweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyub, hachin ko ulok pubiri uhyotal rachoch, maka hulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzale hulok che ukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuib, eritahin kek isan pawitak ikhri. Sibalak chichabaruk ri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ikhri, ko sibalak kisbal ku ishri. Che man ilitahinak ta ulok, che arechi shkisa shikri wachulew rumal ri Dios. Eman kmantak ta chihunri hachawek ismalku ishri. Ria hawshel, weta matakuhik upang wetak ihri mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha omriare. Uhikom upang wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubir chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waralri. Chiwilampe helak uwile, mikoh weri. Herik uri, Ke pena e asaltak uwachri Kristo, e asaltak kiwachri e kashal utzihri Dios. Kikmanna nikahtak kutbal e nikahtak maybal. Ke subu nikri arech veta shokuhe ke kowin chkech re echa talik. Riish chilauchi hiwib, chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katekut pawetak ihri arechi ok owinak chikwe hastakri. Eku marikri ik mang kutum tachi ulokri ik ktsak ulokri rihe atak chumil chikah ek totashna ulokri tak kowinem kochikah kategori sas chanim ri kilitah huwachri ukohol riachi chepetinak ulok pari hetak suts rukni malak ukowinem e urimelik utikilik e sas chanim ri keutakri e angel Arech ke kimuli hulok chipari kehe ushkut kakik e chipari ushkut kahuleu ri echa talik rumal ri are. Rugri wikosh chivetamah wehun tzihobelin ri. Aretak chit onchik ritak uqab ektushnik ulok ritakushak si ish iwet am che nakashik owiris ik gerikut shoko geri ish retakchi kibiloche kulmatak weri chibetamak che nakak chik owiri are chotakri uchiha kassir kimbir chiwet che mank ashta wa wehun mayil ik sakri chikatena ma hok kulmatak na ronohel weri rikaj eri wachuleu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sheltach,

0: Rikasna. Shokoje, Rishwan Tajin Kubon Rikasna para Ainon, Nakachirech Risalim, Rumalrech Chik Osi Balaja Chila, Iriwinak Sibalaj Kepitik, Ikekam Rikasna, Rumalrech Rishwan Maha Kekiaktak Pariche, Kualaj Hunchoj Kuk Rieute Hoshela Rishwan, Rukhun Ajudio, Puirich Achchovenik Ruk Riha, Kirka Rishwan. Kategori kikbir chirech.
1: Rabi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordangchik, rihunche utalak atoktik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibe biruk riare.
0: Rishwan kubir.
2: Hungwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech ruman rikah. Riish ish atalsik chwech riin, cheshas in shinbinik, man intah rikristo. Rin are in tapomulok chuach ri are. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanih ekutat beh ri are. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ihil ri are. Eknis arik no ihil rin. Rihun chepetinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun chekel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ektsihonik he has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah. Kupang atoxih pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mankota hun winak kamo ri uatbalzih. Rihun winak, che kuk amori uatbalzih. Kasih ktiktah rumal, che sakalaxih ridios. Rumal rech, cherihun utakom ulok ridios. Kutsihok takri utsih ri Dios. Rumalrech che mankuk amtarih ri usipanik ri tioche lahushlap shel. Ritat shel kul okeh ri kohol shel euja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech ri kohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohon ta chrech ri kohol shel mankril tari ri aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios pui ri are.
0: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalaj kubon chinari kasna chuboch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakah chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalha rech ri jako. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri ukiambalha. Henek o pari wak kahbal. Huni shok ak Samaria, Kopnik chila arech kresa ubi uhron. Ri Jesús kubir chirech.
3: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eute hoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
4: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in hunishok in ach Samaria?
0: Rumalrech ri judío mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
3: Weta wetam ri at ri usipanik ri Dios, e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eriare shuya tanari chawech ri kualaha.
0: Kubir ri shok chrech.
4: Ahaushel. Mankota kawes berri ha, ewe ukiam bal hari, si balak na hopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim put chuwache katat hakob, cheshuyach kechwe ukiam bal hari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere eral kual, shokuher umebil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekut rihunche kukumuh riha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Rihache kinyana in chrech kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Rihuni shok kubik chrech.
4: Ahaushel, chayaba chuech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, emang kimpeta chiwaral che resashik.
0: Riare kubik chrech.
3: Hat, hasik ihu lokri awachahil, kateguri chatsalihu lok waral.
0: Rihuni shok kubik chrech.
4: Riin, mankota wachahil.
0: Ri Jesús kubik chrech.
3: Utsri shabih, riin mankota wachahil. Rumal recheri at e ashinak e hop awachahil, erihun che koawu kamikri, man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
0: Ri ishok kubik chrech.
4: Ahaushel, riin kumwilo cheri at. Atrun qashal utsir li dios. Li qanane qatat shiqqihilag li dios puwi we khuyubri. Kategori riish kibir. Pari Jerusalem. Koviri kolipal. Hawihera hawashikwi konuhel kikqihilag li dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Chakohori nutsir ishok. Chepetinag ri kahbal khampana cheman puwita chi we khun khuyubri. Shokman puwita chi ri Jerusalem. Hawiri kishqihilanna chrech ritatshel. Riish kiqihilag riman iwetamta uwach. Riuh kakaqihilag riqetam uwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judiyo. Katekut rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzu qihilashik kban ridios. Kiqihalashik naridios pari ushlabashel epasakalahtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utsukuhri tatshel. Ushlab shel ri dios. Eri kek ihilam chrech ri dios. Rahaw shik chek ihilak pari ushlab shel. E pari sakalak tzik.
0: Ri ishok kubik chrech.
4: Ri in wetam chek penari mesias. Ri kbish kristo chrech. Aritak chek penari are. Kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesus kubik chrech.
3: Inriri tahin kchawawuk.
0: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush. Min kikchop tahwi kchaw ruk hunishok. Katekut, minkot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk. Rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila. Kutiha nim kbe pari dinamit e kubirch kech riwinak.
4: Chisak, hiwila hunachi che shubirch wech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
0: Riare kielu bi pari dinamit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riutehoshela kikcheher e kikbirch rech.
1: Rabbi, chatwok.
0: Katekut kubirch kech.
3: Riin kohun wakin tihoche man iwet amta ri ish.
0: Ri eutehoshelab kikbich tbilkib.
1: La kohun winaklo shuya awa.
0: Ri Jesus kubich chkech.
3: Arewari nuwa. Chekin ban ri rahawanik ri intakowinakulok. E utsuk isik ri uchakin bano. Lan man kibich tapuch ri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari. Ri inkin bichiwech, chiwali sahri kaibal, kategori chishkai chrech takri tikombal che anchik chrech ri atoh. Ri ak atoh ki atak chrech ri toh baluk ih, kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kaslemal. Shahekuri kut, ri atikonel hunam kikotik rugri ak atoh. Shahekuri chepaweri kastik kelikri tzik, hunri ri atikonel. Hunchiriri ak atoh. Ri in ishin ta komu bich rech atoh hawihe. Man iya om ta kan i kosi bal ri ish. Enik ak chik she kosik. Eri ish ki wech bech kan ri ki kosi bal ri eare.
0: Si balak ik i ak samaria. Che ak patinamit ri. Ke kehon chirech ri are rumal ri utzik ri hun ishok kubik. Ri are shubik chwech ronohel ri nubunom parinuk as lemal. Aritakchi ri ak samaria ki open ruk riare. Kiktach rech arech kanakkan kuk. riare kanahkan kepkij chila katekuri sibalag nim kekhon chrech riare rumal ri utsij ekekbij chrech ri khuni shokri
2: chanim ri mankoh kohon ta chrech riare rumal ri atsij at rumal chechi ogh qatayig ri utsij katekuri qitam chriare qatsij are ri colonel rech ri wachuleo
0: are takchi okowinak chiri kepkijri kelo bik kbe ubi parigalia rumal reche shas arene ri jesus chujik ba ubishik chejun qashel utsig ri dios manim tak kilwi pari utinmit katikuri are takchi kopen parigalia ri ex galilia sibalak uts okulshik kikibano rumal rech chiri eare shikil ronohel ri shubun pari jerusalem pari numakij Rumal chiri eare shokuhe shepe para nimakij. Katekuri katzlih kut parikana che utinmitri galilea hauhe shukesh rikhron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riukhol ko parikafarnaum. Are takchi riare kuta utzhol chiri Jesus pitnakulok pari judea eche shopen pari galilea. Kbek ikurka riare. Katekuri, kutacherech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik cherech.
3: Ri ish weman kibilta nik ahtak kutbal emayibal makishkontak.
0: Ri upatanihel ri ahawinel kubik cherech.
1: Ahawshel, chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkuwal.
0: Ri Jesus kubik cherech.
3: Hatubik, sask aslikre akohol.
0: Rihunachi, khonchrech ritzig shubik ri Jesus, katikuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanihel, kikikluri are, ikikbik chrech, chik aslikri ukohol. Riare kutach kech rikahbul, aretakchi, shutrik, kikbik chrech.
2: Iwir. Pariwikub kakpal shel ubiriqaq chrih.
0: Rihun tat shel ri, shretamak che are wehun kakpal ri. Aritak chi ri Jesus shubik chrich. Kaslik ri akohol. Katikuri kakkhon ri are ikonohel ri ewinak pariha ukolbal. Wehun kak utbal ri che ukab utbal. Shubun ri Jesus aritak chi shetlih ubi parihudia ikbe parigalilia. Juan capítulo 5 Chuwach chiqanaq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chejun qolbal ubi par griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal hachrech chushetaq we utseltmal hari iqyol sibalah eyawabi emoyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuq charib riha rumalrech chiri angel rech ri ahawshel shakkahumpana kqahuloq parikotom jabal ikuchuq chariha irinabe chekok pariha aretaqchi shuchuq charib kkuntajik chirech ruyabil kochila junachi chejuwinaq wajshaq lajuj chijunab yawab riare Re Jesus are takchi kril riare chek yol nak chila eche retam chek I tak khunam khewa obnom kubir chrech.
3: La kawah kat kunatak chrech ri amakil.
0: Riyawab achi kubir chrech.
4: Akhawshir, re in man kota khun hunuinak arech kinukia kubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Khunchik qaqna bech nuwach.
0: Ri Jesus kubik chrech.
3: Chatwali hok. Chak ama ubi le achat e chat binok.
0: Katekuri. Chi shakbi ut chikri achi. Kukam ubi ri uchat e kumakhik binem. Katekuri. Sabado we khunk ikhri. Rumal kuri ri ahudio kikbik chrech ri achi chirish kunashik.
2: Sabado we kamikri. Man yatal ta chawech che kakamu bile achat.
0: Riare kubich chkech.
4: Rihunche shin kunanik
5: chubir chuech, chakamo bili achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
6: Hachin rihun achichi chubir chawech, chakamo bili achat echat binok.
0: Katekut, rikuna tahnakachi, manret amta hachinok. Shaneri Jesús sachubi watch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesús kurika china parinim rachochri Dios ekubir chrech.
3: Chavilampe, atutsirinakchik. Matmakunchiba, arech mankpeta huni malach ilchik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkechri ahudio. Che areri Jesús shukunan riare. Rumal kwa reahudio kukatah ri Jesús. Rumal che shuban weri pakih sabado. Katekut. Riare kubir chkech.
3: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri. Ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare. Rumal rech menshakt mat kuchahih risabado. Shani shakohe kubir utat chirech ri Dios ekohunamantesahri ruk ri Dios. Ri Jesús. Humulchik chowik ekubir chkech.
3: Kasih kimbir chiwech. Rikohol shelman kovin tak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovin chuwanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo oeh rikohol shel, ekuk ut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut, kuk ut china chuwach nik ah ni malah tak chak china, chuwach venik ahri. Rechri ish si balak ksachna ikush. Jehas ritat chelche ku wali hisah ki wach re ekaminakib, eku kasba ki wach eku yari ki kaslemal, shoko he heri ri kohol shel, ku yari kaslemal chkech ri krah riare. Rumal reche ritat shel man ku bantak atoksif puwi hun winak. Shane uya om ronohel ik atbalsik chrech ri kohol shel. Arech konohel ri winak nim ri likik bano ri kohol shel. Jehas nimri likwi kikban chrechri tat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kovina kulok riare. Kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutsihri in ekekhon chrechri inuta kovina kulok. Kori hunalik lach uk aslemal. Eman kpetari chuwachri atbal tsih. Shane are elena kubi parikamikal. E opaninak chi parik aslemal. Kasih kimbih chiwech. Petinak ri kahbal. Eko chi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabal ri ukohol ri Dios. Eha chintak kiktayih ri are kik asiri. Rumal re cheri tatshel chi kowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohe chi uya om chrech ri kohol shel ri uk aslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chech riare, arech kuban rik atoktsik, rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri, petinak rikahbal kahampane che konohel riwinak, che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utsil, arech kek astah kiwach parik aslemal, Eha chinta kri shikiban rik itzel kek astah kiwach pa hun atoktsik. Ri in, man kinkowin tak kinban hun hasuwach shak pawech wiri in. Ri in, kinban atoktsik heri has ri hastak kinto. Esa kalaktsik ri, rinu atoktsik, rumal reche manareta kintzukuk ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuk ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kinban atoktsik chipanu wiri in. Ma usta neri rinu atoktsik. Hunchikri rika manok atoktsik panuwiri in. Ewet am ri in che utri uk atoktsik rikuya panuwiri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoktsik puwiri sakalaktsik. Ri in, manareta kink amuk atoktsik hunwinak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are rikantil che nikilik ekuyarichak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchach. Katek ut, ri inarek owuk hunimalak atoktsik chinachuwach ri atoktsik rech rishwan. Rumal che ri hatakchak kimano, arekia ouri atoxir panu viri in. Chesha sare ritatshel intakovinakulok. Ritatshelche intakovinakulok. Are are ya uinakri atoxir panu viri in. Riish mankota humul itom riuchabal. Riish mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankaheki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chreche intakovinakulokri in. Riish si balakinik ohri likritzih. Rumal reche kichomachik ohunalikik aslemal rugriare. Kateguri, areri tzih kia ouri atovutzih panuvi, katekut, riish mankiwahtah kishpewuk arechk kohirik aslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal rivinak. Katekut, riin wet amiwach, riish mankilokok ehtari dios pari ikush. Riin, inpetinak pari ubi rinutat kateguri, mankinik ulahtah riish. Wetak pechi hunshas pari ubi ak anribriare, shas kikulahri rihun ri. La kishkovin riish kishkohon chrech ri dios, chare kikulahri ikihil chmilak anivib, eman kitzukuhtari ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomah, cheri in kimbanak atoxih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalxih piwi riish, are ri Moises, ri are, cheshiku baronoheri eweye balchrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shuts ibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús becha kap chrechri polou Galilea, On chirich ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are. Rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kapaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela. Pitnak chik ri kashbal paskwa. Ri nimak ik kech ri ahudio. Aritak chi ri Jesus kai chikah. Ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk ri are. Kubir chirich ri alip.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa wewinakri.
0: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirich.
1: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kikitik hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshela. Riatrish cherachlal ri Simón Pedro kubichrech.
7: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, hasu patan waweri chekech konohelu ekilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubichkech.
3: Cheit uibari vinak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketuyi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri hetakwa, kumulchushir chrech ri Dios, katekuri kukhach chkech ri wenak chet yulik, shokuhe heri kuban chrech ri hetakkar, kiktiho ronohel ri kkah, aritakchi shikwalech, kubir chkech ri eutechoshela.
3: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katekuri. Kablahuk chakish kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan riwinak aretak shikwalek. Aretak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
7: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kateguri. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanima kubik. Bech bi humul utukel pari huyu. Ari takchi kakak ik ri eutecho shela ki shuli ulok chuchi ri polo. Kateguri ke akan ubi pahum huku ki ksukba ubi chakab chrech ri polo pari kafarnaum. Okinak chri akab kateguri ri Jesus maha ki urkari eare kualak ri polo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Are takchik binsam chiri hukub, huwinak un huwinak lahuk estadios ne, kikil ri Jesus chik bin puwiri polo, ek tahin kip ulok ruk ri hukub, kikish bihki ri eare katikut ri are kubich kech
3: in mishi bihiwi
0: kikkah wit kikamu bik pari huku katikut chi aninak kurkari ulewri huku hawiri kisuk bam ubiwi chukap kirchik riwinak chek okan chakap chirech ripolo shikilo chiri are minshakanta ubi pari huku kuk ri eutikushelap Shaniki tukel ri eutikushela shebe ubik. Katikut. Kopan nikahtak hukub rech ri tiberiades. Nakakchi rech ri kolbol hawuhe shiktihwi riwa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutikushela. Ki akanu lok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pakafarnaum. Aritakchi kikirka ri are. Chakap chik chiri polo kikbirche.
1: Rabbi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesus kubirchkech.
3: Kasih kasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ru rit ikmal rumal ritachel dios.
0: Chishakbi kikbirch rech.
6: Khasre khawashik kakabana arech kuchakun pari uchakri dios.
0: Ri Jesus kubirch kech.
3: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
0: Ri are kikbirch rech.
5: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک خیل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
6: ریوخر تختی قمام، شکیتی خری منا پاریت اینالی کلیو، خاچات زی بتالیک. شویاری واچ کج چه پتینق چیکه؟
0: ری خسوس کبیرچ کج؟
3: قصیر قصیر کیم بیرچی وچ، من آره تاری مویسیس شا اوری واچی وچ چش پچیکه. Are di nutat riki au chivech re kasih arewa chek pechikah. Rumal rech, che arewa ariwa rech di Dios, chek kahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katikuri, kikibich rech.
2: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba wewa chkechri.
0: Ri Jesus kubich kech.
3: Inri inwa rech aslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in. Mangota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwechri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitak chwech wumal ri in. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek pe wuk ri in, mankink akta ubik. Rumal rech, cheri in in kahinaku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik rihun in takawinaku lok. Kateguri, hewari rahawanik riareche in takawinaku lok. Chiri in mankota hun kintako chrech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa la hisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shell, ekokhon chrech riare. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa la hisa huwach riare, parik ismal kih.
0: Ria judio ki wishwat chri riare, umalrech che shubih.
3: Inri inwache in kahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbih.
2: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
7: Has kuche kubih chanemri, inri in kahinaku lok chikah.
0: Ri Jesus kubirch kech.
3: Mishwishwat chbiliwib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumal ritachel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashel utzih ri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Ronohel winak che kutatbeh ri utzih ritachel. Ekretamach kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritachel, shuwine rihun che petinak ulok ri Dios. Rihun ri, rilom ritachel. Kasih, kasih kimbih chiwech. rihunche kakhonch rech ri Dios, kohunaliku kasleman. Inri inwa rech kasleman. Rioher takiwati timam, shkitihri mana paritz inaliku leu, kategori shekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech riketihovik manke kamtah. Inrin kasleklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutih nawewari, kohunaliku kasleman. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio, sibalah kikotrich chikshol, kikbich.
5: Hasuya ikla, kopano, arechkuya, katihik chakech ri utiohilal.
0: Kategori, ri Jesus kubich chkech.
3: Hasich hasich kimbich chiwech, riish, rema kitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mang otak asle malivuk. Rivinak chikutihri nutio hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal recheri nutio hilal, kastirche wa eri nukikel, kastirche ukia. Rivinak chikutihri nutio hilal, eku kumuhri nukikel, kkanah kanri pari nukuishri in. Eri in pari uku shri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri in utakomu lok, eri in che kori nukaslemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kkasi na vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
0: ותיחרי, שוביך הריתך כתכון פחון וכל בל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, הריתך צ'ירי אהו תחושלה ככתה וירי ככביך.
7: כשוטאיק ותיחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
0: קטגור, לחיסוס רטעם פרי צ'ווי צ'ירי אהו תחושלה כבשוות פווי וירי כביך צ'יקאץ'.
3: לקש כובן וירי צ'יבאץ'. Ehas kuban ri chivech aretak chi kivil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawihek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tiohilal man utstak man kota upatan ushlap shel ri tsirche shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik achi shol che man ke kohontak
0: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachich hachin takri man ke kohont chirech ri are Echachin de cachonari are. Categori kubich.
3: Rumal kuwa shimbich chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk. Weman kuya taritat shel chrech weri.
0: Chipa wahunk e kubik. Sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkich. Categori. Munkiternebech te chikri are. Categori. Rikesus kubich kechri kablahoch.
3: La shokoheri ishki wah kishbek.
0: Ri Simón Pedro kubirchrech.
1: Ajaushel. Hachinruk kubewi. Riat kori atzig rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
3: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hunchi shol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumal rech che are ri are, kechchouna ri are. Hunchik shol ri ikab lahuj.
8: Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech che ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak che ri nimakij rikbish kabal chrech. Kategori, ri rachalal kikbih chrech.
1: Chatelo bi waral khatu bi pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach ri wachuleu.
0: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal mankikehon ta chirech riare. Kategori ri Jesus kubir chkech.
3: Mahako pan ri nukahbal. Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. katekut ri in kretzelah nuwach rumal reche kimban qatoqtsih puwi ri itzel taq uchakri uwachuleu chishpaqalu biri ish parini maqih ri in man kimpaqi taq pawehun ni maqih ri rumal reche man tzaqatinaq tari nukahbal
8: ari taqchi ish bitaq wari kkanakkan pari galilea katekut ari taqchi ri erachalal epaqalnaq chubi parini maqih شکوخی کپاقی و بیریاره پا والکیل منگو قلاخی ساخت ریب چکوچ ری ونق ری اخودیو که کتسکوخ پرانی مقیخ ای ککبیخ
2: خوی خیری اک او ریاره؟
8: ری ونق سی بلاخ که وشوتیک چریخ ریاره اک اونی که اخ ککبیخ
7: ریاره خوناچی ریش و چیل
8: اک اونی که اخ چک ککبیخ
7: منخیتا ریاره شانه که و سوب ری ونق
8: کاتی گود من قد خون وینق کیت خون پویری آره چی کوچری وینق رو مال ره چی کیش بیم کی چی کیچری خودیو پانیک آخ چی کری نمکیخ ری یسوس کپاکی او بی پرانیم رچوچ ری دیوس کاتی کوری کوکوت ری تیخ ری خودیو کساش کی کوشی کی کبیخ
2: خس ری تاماشی کوا او بانون وی تیخ ری شانی من کوتوم تنه چواچ
8: ری یسوس کو بیخ چی کیچ
3: ریتیخ کینگ اتو منویش تاری این شنه اره احجاق ایر این اتاقومو لغ و کخون وی نق کرخ کوبان ری رخوانیک کریل و اچه وی نوتیخ لعوتیخ ری دیوس اون کینچ او این شاق پا ویچ ویری این ری خونچک چ او شاق پا ریچ ویری اره چه اره کتسکوخ ری اقیخیل کاته کت ری خونچه اره کتسکوخ ری اقیخیل ری این تاقوی نقو لغ ری اره ری سوک سقالخ تیخ ری اره ری ایمان کتا خواست تاک تیخ پاری وکوش لما ناره تاری مویسیس شیا او ری تیخ چی ویچ کتگوری من کتا خون چی ویچ ری ایش چه قصد تیخ کبان ری تیخ خاص چه چی کی وقت کینی کامی ساخ
8: ری وینق کک بیخ
5: ری ات که خونی چه لبوک خچین گراه کتو کامی ساخ
8: ری کسوس کو بیخ چکیچ
3: شا خون خاص وچ نوب آنوم کتگوری ایوانو خیل ما یبالیش کالیک ری مویسیس شیشوتاق چرچو قطیق ری اوی ای کوویل من روگ تک اوت ری مویسیس پتی ناقوی ویری شنه کوک ریو خیر تک قطیت قمام کتگوری ری ایش پا خونک ایخ ساوال کی پوس اوی او کوویل خوناچی ویک پوس اوی او کوویل خوناچی پا ایخ ساوال اریچ من که چلاش تاری او چیخ ری مویسیس لکپک اوی ویووال چوچ رومال ریچ ری این کن کناخ رو نخیل ری اوی ناقیل خوناچی پا خونک ایخ ساوال میبان قطعتیخ پوی ری شاق خلوم تیخ چی بنا قطعتیخ رو سوک علیک لخ چوم بل
8: نکاخ وی نق چی آخر و سلیم که کبیخ
7: لامان اره تا واوی اره ری کخواشک کامیساشک
9: وو چنیم ری کچاو چکی وچ ری وی نق ایمان کو تا کبیش چچ لقاس تیخ کوری چکی کامو کاب ری نیماق تا کوی نق چی اره اره ری کریستو
5: کتی کو توی اره قطعم خوی خی کلوی کتگوری ری کریستو اره تخچیک پتیک من کتا خون وی نق ری رتام خوی خی کلوی
8: چه چا نیم ری خیسوس و کت ری تیخ پر نیم را چوچ ری دیوس و را قاقیخ و چی کو بیخ
3: ری ایش ایویتام نواش ری این ایویتام خوی خی کی نلوی کتگوت ری این من این پتی نق تخ شق پاویچ وی ری این شنه قصی خاره کی انتقوی کری انتقوی نقو لق اتک اوت ری ایش من ایویت ام تا اوواج ری این ویت ام اوواج رومال ری چه ری این این پتی ناقو لق روگ ری اره ای اره ری اره ری این تاقوی ناقو لق
8: چه او چنیم ری که کاخ که چه پو بی ری اره کاتک اوت من که اوت خون که که خو قب چه ری چه ری اره رومال ری چه مخا کپن ری او کاخ بل کاتک او ری اکی چه کشال ری وینق که خون چه ری چه ری اره اکی کبیخ
5: Are tachik penari Cristo, la cochina nim takot balkuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
8: Kikikta rakanil re fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwewe are. Kikitak binik achachmei, rechki chepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
3: Kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. ری ایش کی نیتسکوه ناری کاتگوری من کی نیریق تاری ای خویخه این کووی ری این من کش کووین تخ کش به ایش چیلا
8: ria judío que kbich kibilkib.
3: Hawije kbewila le are. Arechman kakarikta chiri uj.
7: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzig chkech riach griego.
5: Haswa wetzig riach bitak rumal. Kinutsukuk nari. Kategori mankiniriktari. Ejawije en kowiriin mankuyatak kishbe ishila.
8: Parik isbal qiq chi nimaq iq rixun qiq chi qas unimal nimaq de Jesus takalu loq kurraq uchi
3: we kohun kachaqi huchi chpetok bukri in echaqu munoq riki khon chwech in achaqu bihri utsihri tsi batalik he khas nima pari uchu chu pam kachokh nari kasli klakha
8: were chi kubih are kutskhokh ri tyosh lakh ushabshil chiki kamnari ke khon chrech ri are shani maha qori tyosh lakh ushlabshil rumal rech chiri jesus maha ke qikhlashik iki chik shol ri winaq chishik tawi tikhri ke kbih
2: qasikh chi are wa we are ri qashal utsikhri dios
8: ikoni qachik ke kbih
1: are wa we are ri kristo
8: atekut ikochni qach ke kbih
3: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri Rijalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
8: Kualach chach chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkach kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh ukab chrech ri are. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيهو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
5: خص چه ماشي كام تاولو
8: ريطق أخش مي إكيكبيخ
6: منكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك چاوي آري ري
8: ري فارسيهو كيكبيخ
1: لا شوقو خيري إشي ييويب إشي شو سوبو
7: لا كوخوني ناق بو جريش ياري خوني مو ناق اون خون فارسيهو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ اك يقساق لاختاق وناق
8: ري نقودمو چيخون چيكشوال ري اي اري چيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ چكيج
2: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوغ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ اري تخشي مخا ري تام ريو شوبانو
8: ري اي اري كيكبيغ چريج
2: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويري ات چاچ ابوريخ چينوخيم Chatijo Jawi, Kategori Kawil Nari, Chemankota Jun Ashalutzig Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
8: Tekuri, Chiki Jujunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8 Kategori Ri Jesús Beubi Puiri Hub Olivo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Peche Jumul Parenim Rachoch Ridios. Econogel riwinak ke peulok ruk. Riare kituyik ekukutritzir chikwoch. Kategori riachtibanela eriefareseo kikamu bihunishok chuwach che shirktak poumak ruk achi. Ikiariare pinink ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
7: Achtig, weishokri rakatehenakulok aretachitahin chrech imakah ruk achi. Kategori katakanri Moisés chkech pari pishab che keqa kamisa che abaj weshokibri kategori at khas kabir
8: kikbir ronohel wiri arech kikoh riare pakash arech koh un khas wach ri rumal kikban qatoxtir puwiri are kategori ri Jesus kulukba ukokri ikumakhix tibanik rukri wi uqapuleu kategori Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusuk barib e kubir chkech.
3: Rihunchi shol riish che mankota hun numak chuk yaqari na bea bax chrech riare.
8: Kategori kuluk ba che khmul rib ektiban puliw. Kategut riiare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih rihunchik. Arekna bax riire ikhtak winak chik. Kategori kanak kanutukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubir chrech.
3: Ishok, hawihe ikowi, la mankota hun shuban katoxih pawi.
8: Kubir riare.
5: mankota juna hausil.
8: Chichanim ri Jesús kubir.
3: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Hat, echwer kamir, matmakunchik.
8: Ri Jesús, ki uch aber chichmul y kubir chkech.
3: Inri inuchek inusakir liwachuleu. Ri hunchek inuternebek, mankminta chichumul ri parik ekumal. Shanik okohiri usakil kase mal ruk.
8: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
7: Ri at, kaban katoxih chmila wip. Ri katoxa tzih man utztag.
8: Ri Jesus kubir chkech.
3: Henakut, ri inkin man katoxih chbil wip. Kategori, utri nu katoxih. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impetinakwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish maiwet amtah hawihe impetinakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish kiban katoxih rumal ritiohilal. Riin man kotahun kiban katoxih puwi. Atekut we kiban katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowinakulok. E pari ipisha. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intakowinak ulok.
8: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
8: Ri Jesus kubih.
3: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichop nuwach riin shokunhe kichop uwach riinutat.
8: Kubih wetzih ri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emenk otchun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunhe kubih chichumul.
3: Riin kimbenawa kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
8: Kategori ria judio kikbih.
7: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
8: Tekuri kubih chkech.
3: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri. Riin man inrech tawe wachulewri. Shbitah chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
8: Kategori kikbir chrech.
6: At kachin riat.
8: Ri Jesus kubir chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut ri in takowinak ulok man hoastah. Are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrech we wachulew. Rihastak che shintaruk ri are.
8: Mankik choptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Kategori ri Jesus kubih chkech.
3: Are tak che ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal. Ki wetamak che inri. Eche mankota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori ri in takowinakulok kowuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krak ri are.
8: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Che shekhon chrech ri are.
3: We qas kish heki pari nutzih. Qas sihri ish nutihon shelab. Kategori. Kiweta mahri ri sakalaktsih. Eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
8: Riyare kikbir chrech.
5: Ri uch ogri khalil ri Abraham. E mankota humul ogh shimital pokab honwinak. Shakhek uri, khas kuche cheri at kabir kish tsakopitahna.
8: Ri Jesus kubir chkech.
3: Qasih qasih kimbih chivech. Ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital pokab hunchik manhekel tari paha. Kategut. Riko hol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Weki shutsako pih riko hol shel. Kasih ish tsakapatal ri. Ri in wetam. Cheri ish ish ri halil ri Abraham. Kategut. Areki wakini kamisak. Rumal rech cherinutzih mank tiqitah taparikush. Ri inkin tzihoh rihastak chewilom ruk rinutat. Eri ishki ban ri itom ruk ri itat.
8: Kikbih chrech.
5: Rikatat arere Abraham.
8: Rikesus kubih chkech.
3: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri ri ishki wakini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech resakalaktsik che shintayih rukri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham. Riish, ariki ban riuchakri itat.
8: Riyare kikbih chrech.
6: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kiech nimchutir. Riuch shahon katat, chiare ri Dios.
8: Rikesus kubih chkech.
3: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche riin, in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Riin man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane areri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa wenutzik. Rumal reche man lok tak ki tatabeh wenutzik. Riish ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawonikri itat. We areri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakhiqita pari saqalaktsik, rumal reche man kota saqalaktsik pari are. Are takchi kuban takritsik, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akhbanaltsik, e are utatri manoktsik. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri saqalaktsik chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbih ri saqalaktsik. Has che man kinikohtak, rihun che kelulok pari Dios, kutatbeh riutzih ri Dios. Riish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
8: Riach judio kikbih chrech.
7: La man katzih tane, rik kabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohun itse la uk?
8: Ri Jesus kubih.
3: Riin, man kota hun itse luk. Riin, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, riish ki tsukuh retzalashik nuwach. Riin, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik rik tsukurech. Eri kbanow katoxih puwiri khastak. Khasih khasih kim ihchiwech. Wek ohun kuk aslemah rinutzih, shas man ri kriltari ri kamikal.
8: Riya judio kikbih chrech.
5: Kamikri, riuk ketam chriat kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik, shokuheri kashaltaku tzihri Dios, katekuri ri at kabir. Wekohun ku kaslemahri nutzih shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri katat che shkamik, shokuhe, ri kashaltaku tzihri Dios shkamik, at hachin at kakohawi.
8: Ri Jesus kubir.
3: Ri in, weta nim nuk ihkin yao, chirumal ak anwi bri in, mankota upatan ri nuk ihil. Atekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri kadios. Atekut, riish mani wetam ta uach. Riin, shane kasih wetamu uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ish hachari ish. Atekut, riin wetamu uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat. Si balashki kotik, aretakchi shuchomach chikril nari nukik. Shrilo, kategori shki kotik.
8: Chichanim ria judio kikbih chrech.
6: Riat, mahanik o kawinak lakuk ahunap, kategori shawil ri Abraham.
8: Ri Jesus kubih chkech.
3: Qatsih kimbih chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham, in ri.
8: Chichanim kikikimukok tak ri abakh. Arech kikiak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para el shibalu lok khiri ri eute khoshelab kikbih chrech.
9: Rabi hachin shmakunik areri are on eareri eunan eutat arech moi riare shalashik?
8: Ri Jesus kubih.
3: Manshmakun tari are. Shokuhe man shemakuntari eunan eutat. Shane arechk utahrugri areri uchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchiri in, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
8: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri ulew.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
8: Y cucó, huesho,